0: on Tahu FM.
1: Pā karaka I te ahiahi te wā, ki runga I a Tahu FM.
2: Oia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora.
3: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pītea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, komuma. I whakarewahia e ngā iwi e waru o Taranaki ara te tōpuni ngārahu, te tai kaupapa hoi ko The Landline te iwa. Kaupapa hei akiaki I ngā whānau o te takiwā te arehita, ka pōti hoki I te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. I whakarewahia e ngā iwi e waru o Taranaki ara te tōpuni ngārahu, te tei kaupapa hou ko The Landline te ingoa. He kaupapa hei akiaki ngā whānau o te takiwā kia rehita, kia pōti hoki I te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hei tā te pauwhakarai o te tōpuni ngārahu, hei tā wharehoka wano, aha kua ka kore pea tēnei reanga e mōhio ki tēnei mea kia nei te Landline, ko te matū o te kaupapa, ko te whakawhātoro I te aka kumara kia tau te karere akiaki ki te pōti ki ngā whānau huhua o te takiwā.
4: Ahakoa ko ngā arunga ki ngā ki te hunga karetino whakaaro nei ki te pōti, he arunga no ki te hunga taiohi. Ahakoa kare pea etahi taiohi o tēnei wā mōhio tianei aha te Landline. Engari ko te aka kumara tōna wai, kia tuku atu e tei. Wakaaro e ai te mea panaia kia pōti o tātai wānau engari e kupu aki aki. Ka whakaritehi a tētahi kāwhi, tētahi tira kānuhi mōhio tianei ki roto I a matau. Kia aki aki mai o tātai wānau kia pōti, kia rehi te tia.
3: Kei te anga whakamua ngā mahi hanga anō I a rangatira marae ki te karaka, whai muri I ngā waipuke a huripare kapareira I te tau 2023. I kōkirihia I ngā whānau o Ngāti Wāhia te aitanga a Māhaki, he kaupapa hei tanu I ngā taonga me ngā whakahua I pāngia e te huripare kia tiakina mo te wānei. Hei te tuwheratanga o te marae hou ka whakahoki au a taonga hei taonga whakarākei I ngā pakitara. E whai ake nei ko ngā whakamahuki nā te māngai o rangatira marae nā whiti aua Ropitini.
5: Ka pakitea kua kaha te raru o ngā whakahua a kāti ka whakaritea e mātau me nā rangatira o te whare taonga. He pai ake pia mea tatanu I nā taonga nei, nā whakahua nei. Ka tono anō ki nā whanau I te wā, ka tuwhera te marae hou, kia whakahokia mai anō ngā whakahua o rātau whānau, o rātau tīpuna ki roto I te marae hou.
3: Ka eke hoiho ngā uri o Ngāti Kahungunu mai I wai mārama ki Pōneke hei kawe I tētahi pētihana ki te pāremata. Ko te tono kia kaua te kāwanatanga e unu e whakarereke rānei ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi I roto I ngā ture. Ka wehe ngā kai eke a te praere e kainamu mai nei a ko te whainga kia taiki te pāremata hei te ture te 15 o Mahuru.
6: Pēnā tiriti o Waitangi kua whakatūraki ngia e tēnei kāwanatanga. No reira ai, me kimi tātou tētai whakautu, tētai urupare ki tau āhuatanga hoeno, hei te mea ko tērā anake. Kei te kimi tātou te wetahi ana whakamua mō tātou tīwi Māori. Kei te mōhio nei tāwa tātou, he nui ngā mahi whakatūraki nei a tātou. No reira mena ka pērā te kāwanatanga me tai mai, ki te whakarongo, ki te titiro, ki ngā whakautu, ki te whakarongo ki ngā āhuatanga. Ko pākino nei kia tātou.
3: I tērā wiki whakaputa te rōpū kā kāriki I tētahi o ngā kaupapa pōti a te pāti, arā kia whakatū I tētahi hokomaha nā te kā wanatanga ko Kiwi Mart tōna ingoa. He hokomaha hei wāhi whati I te whirinakitanga atu o te motu ki ngā hokomaha nui pēnei I a Woolworths rātou ko Pack and Save ko Foursquare. E ai ki te kairata ki takirua I te pāti kā kāriki I ai kia marama Davidson, kei te hāua a pūtea nui e ngā kamupene nei, I anga whānau o te motu e pāngia kinoti ana e vitunui.
7: Piki tonu atu te utu kai. He pire utu oranga tēnei pire. He matapiko ngā hokomaha. Kei te pina pūtea. Ia te rā, kotahi miriona ka pina pina I enei matapiko, kotahi miriona iara iara, nā te hiki o te utu ki te hokomaha, he kino tēnei.
3: Ki ngā take hā kinakina, e tu ana ko ngā whakataetai Zespri Ames Games ki Tauranga mai te paraire te tuarima ki te paraire te 11 o Mahuru. Neke atu I te 14 ngā rangatahi no ngā kura e whā rauo o te motu I whai wāhi, ae 27 ngā momo hā kinakina e haere ana, pērā I te poe tarawhiti, te poe tūkohu, te haupoe me te tēnehi. Hei tā ngā rīpoata he nui ake ngā kai whakataetai I ngā Ames Games, tēnā I ngā kaipara I tai atu ki ngā taumā hekeheke o te ao ki Parī I te tau e 2024. Koe a ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Tahu FM.
8: The beat of the South.
9: Kia ora, kia ora, mai, ora, nau mai tau.

0: o mai.
1: Koinei te rā, e ki ai ahau ai, i heke iho mai te raupatu ki ahau, engari e hake te rā i taku tuakiri. Ai, he uri ahau no te raupatu, waihoki, he toa ahau mō te rauora, kā puta, kā ora, koinei te rā. Koinei te rā e ki ai ahau. Haere ake nei, kaore ahau e whakai, kia tūtūā, kia taurekareka taku noho i tēnei ao. Kā mahi nui ahau, kia toa ahau i roto i aku mahinga o ia rā, koinei te rā. Kua eke ki te wā e mutu ai tā tātou ki, no te kāwanatanga anake te he, mākua nō tōku nei wharehanga. Ko tāku i ki ai i te rātou, mō te reo, mō te tai ao, mō te hauora, me te pāhara keke, katoa era he rauemi e toa ai tāua mo te ao kei mua i a tātou. Nau mai tātou ki te ope o te rauora, nau mai tātou ki te reka o te anamata, nau mai te whakaohonga hou o te iwi Māori, kua eke te wā paimarire.

0: Tahu FM.
1: E whakanui ana te wiki o te reo Māori, rua manu rua te kaumā ono, i ngā taone reo e whā, e ki te ai, e rangonai, e kai ngā kautia ai te reo Māori i a te rā. Ko kai kohe, ko rotorua, ko tūranga nui a kiwa, ko tautahi, e rā e parānei te huarahi ki te hāpai i te reo, i te kāinga, i te kura.

0: FM.
1: Kia ora, kia ora, mai ora, nei rā te hōtako o te hi, ko tau mai tātou ki te hāora whakamutunga, ko tau mātou ki te ono, karaka i te pō, tēnei wana nei, wenerei. Ngā kai wai atau roto o tēnei hāora, Kaylee, Broken Wings. Rob Ruha Kalega.

E tātā e whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. E tātā e tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reo tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga kia tātou. Ki tō tātou matua nui te rangi, he mihi nui, nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu rātou kua hinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou, ki tā piti nui, ki tā piti roa, ki tā piti pāmama, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira kei ngā mate o te wiki, o te marama, o te taunei e. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono. Ko rātau te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi. E moi, e oki oki.

piti hono, tātai hono. Ko tātou, te hunga ore kia tātou. A tēnā rā, tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato I ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana. Nō reira kia piki ake te ora, te kaha, me te pai, ki runga, kia koutou katoa. O tira e kui mā e korunga, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira I konei e tika ana me mihe au kā tika, ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai I te ata nei o tira. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reira, mo tēnei o ngā ata, kia timata au ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi, a ko tahu FM tēnā. Ko hono mai, nā reira e mihi ana kia koutou, mo te tautoko mai. Kei poneke, ko te upoko o te ika tēnā, nā reira e mihi ana, morena kia koutou. Kei te papa I oea, ko kia ore FM tēnā, ko hono mai. Tēnā koutou, mo te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko awa FM tēnā, nā reira e mihi ana kia koutou, morena. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Nei te mihi, kia koutou mo te tautoko mai te hono mai. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu ko te korimako o Taranaki. Tēnā koutou mōrena, nei te mihi. Kei rua tōria ko te reo irirangi o Ngāti Porau. Mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei Pakatāne, ko Tūmeke FM, Tūmeke FM, nā reira, Tūmeke kia koutou, a mo te hono mai te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM, e mihi ana kia koutou, morena. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou, mo te tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā, e mihi ana. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā, e mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi, o te hiku, o te ika tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou katoa rā, aua reo irirangi, katahi anō nei au, ka pakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. A mō koutou I hono mai o tira mō koutou I tautoko mai anō hoki I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari tai timu ki Tauranga Moana ko tipini a hau ko au tō tātou kai pāpāho I runga I tēnei o ngā hōtaka I runga I tēnei o ngā ata a rā ia e hoa mā he ata paite a he ata rā pare rā nei te tekau te kau o Hepetema o Mahuru rānei. Nā reire e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai, koutou, e whakarongo mai ana tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reire me ki mai te wānei nā taino atu ki te pākaraka I tēnei ata. Tērā ia, e tahi kōrero, kauhou, ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo, A mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka I tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, a kia koutou katoa. A, nō reira, tēnā koutou, a tēnā koutou, a mihi nui o te ata kia koutou katoa. A tamārie, Morena.

ko te wā inai nei i taipari tai timu ko te hāpahi I te tekaumārua karaka ara haurua mai te tekaumārua karaka. Nā reira ko tēnei ia, te wā motaku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei, nā reira. Ko tēnei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori, he tai te tēnei rā, he tai te he rā pare rā nei, te tekau, o hepe te mā, o mā huru rā nei. Nā reira ko tōnei ingoa, I rungi tō tātou maramataka Māori, ko mutu whenua, mutu whenua. Nā, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei, I te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara tēnei I te rangi pai mō tētahi pakumahi. Nā te mea ko te pūngā o a te tangata kei Wainganui, ne? Nā reira, pai kē, kia haere koe mō te mirimiri, ko te mea nui o tēnei rā māu e hō mā, ara, kia manaaki tia koe I a koe anō. Pēnā he mirimiri, pēnā he kuti makoe, pēnā tētahi atu āhuatanga rāne. Ko tēnā. Hoi anō, tētahi mea, tētahi mahi, e rata ai koe. Ana, pai hoki tēnei wā, hei manaaki, hei poipoi tō wairua, tō tīnana, tō hinangaro, me tō taha pānei. Ara, aua taha e rua. Nā reira I homama, ko ia e nā, ngā kōrero e pā ana ki tēnei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori, ara, ko mutu whenua. Nā, tuarua, hei pānui tuarua, pēnā kori anō koutou kia kitea, I nanahi rā, I te rā asurangi rā nei, I tētai hui ngā tāngata I Tūranga Nui Ākiwa, I reira a Shane Jones, tērā kai tōranga pū Māori a Shane Jones, e kauhau ana, I reira I tūai tētahi kuia ki te tohe, ki te tohe ki aia, kia Shane Jones. Kia haunei e hōmā, paitana tohe. Nā, ko te tino ngako o anda kōrero, I te tohe ia moana mokopuna te take. Moana mokopuna te take. Nā reira e mihi ana au ki te kuira. Tana maia, tana pakari, tana kaha anō hoki. Ko ia he kuia kaha, e kia nei mana wahine, engari māku e kia tu he mana kuia, mana kuia, mana kuia e. Nā reira e hō mā ko ia e nā ngā kōrero, e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei o ngā rangi, nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: haere ake nei, e whai ake nei ko tētahi ui uinga I Wanganui I a māua ko matua tame te rangi. No Ngāti Whātua, me ngā puhi anō hoki. Hei kai pāpāo ho hākinakina ia, no ngā wā o mua. I te ata nei, ka kōrero mai ia mō ngā mahi hākinakina I tūwai I tērā wiki nei. Nā reira, whakarongo mai, kia matua tame te rangi.
1: Tēnā rā koutou katoa e te iwi e te whānau. Kei te whakarongo mai koutou ki tai pari, tai tumu. I tēnei wā, no tātou te whiwhi, no tātou te maringa nui, nā te mea ko hono mai. Matua tame te rangi, no ngā puhi, me Ngāti Whātua no hoki. He kai pāpā o hākina kina ia, o mua. I te ata nei, ka kōrero māua mō ngā mahi hākina kina. No reire, matua tame, tēnā rā koe, hoki mai rā. Kia ora.
2: Tēnā koe. Tēnā koe me te kaupapa ko whakaritea nei e kara.
1: Ka pai, tuatahi rānga mihi nui kia koe mo tō pakai mai. Hei, kaupapa timatanga mā tāua, ko te whutupōro riki, ko te NRL. Kia timata tāua ki ngā tamatoa. Na, hei tēnei rāhoroi nei, ko te whiringa pānui tuatahi ki ngā aihe, mākua ki ake ko ngā aihe. Ai, ka tū ki te kāinga nei, engari, ai. O whakaro I te tuatahi, ki tērā tākoro e etu nei.
2: Oh, he wewe, ki te karanga e ka huri pēhe ana te mea. E nana ki te kapa nei. Tika. Ka mutu kua, kua puta puta e tahi pūkenga o te kapa I roto I ngā piringa whānui nei rā I tō rātou āhu I tō rātou kawe I tēnei putanga me te mea nei. Whānui te nana ki au e tahi o ngā mātanga kei roto I te wakapana. Mai I te haika. Ki tō rātou tū whāngai hoki a te uri o ngā rauru nei a Kauri Nikorima. Me te whakaroa ke pēa, he tino whāinga o rātou kia hinga. A te kapa o ngā tamato nei, e harai te mea e he aha hoki. Tu ātū ko te putanga o te taka wāinga nei Herbie Farnsworth.
1: Ai.
2: Anui te kaka māo tērā momo me te mea nei I tēnei tau, I tino ki te ama tōna pekinga I runga I te pautama. Ana, ko tae ki e rā tūranga e tiro tiro he aipea ia mo te kapa o Ahitenia.
1: Tika.
2: Ko ai kā tuhu, ko ai kā mohi, o rangi a me te mene ko te wahanga nui pea ko te hariru o te papatākaro I ana I te putanga o te kapa tamato nei a te ahi ahi te pō o te rāhoro I ke mai nei e kara.
1: Nā reira, taku whakarongo ake ki a koe, te ahua nei me tūpato. Ai, nea tahaere ngā tamato I tēnei rāhoro nei.
2: Ai, ahua ki te tātou I wetahi o ngā wā, e pene ake pei kārangirangi noiho I te tākoro mutinga nei. I kona ka, e tika kia nga kia marama, I ngā momo ngā tāngata I a Chuboyevichna, te tāroaroa haikara a tō. E rangi, tēma, taika tukuna kia oma, nā. I ki te tātou I tērā āhua, kia tūpato kei ko lano te tahi nana kia, te tūranga haika amo, e hane inara na tana ingoa, koroke mangu manguna, nana kia. Pida.
1: Ai.
2: Pida, nā, e ahuri te ano e kawetukuna kia, kia rapu horahi hei o mga mōna, Take ina puta, mahi nui ka mau. Nā, ai, te pērāna te whakaro e paike pēr tā rātou hoki anō ki ngā rautaki I ki te ake nei. E kia tau te tīmatanga mutuno. Te anga mai muri e wā e uaua mō rātou ki tāku mātaku tani.
1: Te karawa atu. Ana, kua rongo ai I te whakapae o etahi, e me ana I te titiro whakamua kē, rātou, ki tēnei wiki, I te rā wiki.
0: Engari, ko te mea hoki I kia haunei I tai mai a Manly me tā rātou rautaki. Arā, kia whakararua I ngā tamatoa. Nā runga anake I te mea, karekau a Manly I roto I ngā whiringa whaiti. Nā reira, ai, karekau he take kia rātou, ana, nā pena I pena. Kia hau? Ai.
2: Ai, ko ia tonu tēnā o te, te pakaaro e kōrero hea me. Ko mutu te wahanga o ngā whiringa whānui, nā rā kōtai ki te e pukake, I nei tākaro o ngā whiringa whaiti e kōrero hea nei. Pai ki te waiho, te tākaro o te rāwiki ki reira. Ki reira, anā, tā parā i te hurahi atu I tēnei wā. Me te mea nei, kia tūpato I ngā mahi nanakia nei. I kite tātou I wetahi wāhanga pēl te tākaro rā I anā te wā I kumea, I kumekumea I ngā poraka, I ara I ai ngā huarahi o ma, I rā mahi ai Manly. Nā, e kuna te wāhanga hei pakariterite me pēhea e kōrero I ki ngā kaiwawao, e mahi tūturu tērā, mātō rātou kai hautū, mātō rātou pautātaki a James.
0: Ai, kōrā.
2: Me te mea nei e orekawe take I peke I huriei wetahi ki te tohutohu tāngata. Hala, kei kona ngā momo tango ahua ewa kīpai te tākaro I e nei rangi I wera ahua. E mea pai ki au, e harahoki te karo I te tākaro. Ahoina, e pērāna ngā pakaaro ki au e tipene.
0: Ka pai. Nā, kua I mea mai taku hoa mahi a hauturu, kua rongo a hauturu I runga I te aka kumara, a tērā pia ka mahia e ngā tamotoa taua hakarai I tēnei rāhoroi. Engari, ai, ko taku pātai kia koe e matua tame, ke o nā pakaaro, hei āhia te wā tika mahi ai te haka nei?
2: O, kia au I hangaia mo te wāhanga ki ngā tākaro e hāpai ana. E hiki ana I te mana o ngā iwi taketake.
0: Tika, ai.
2: E kia au e hoa, e wā anō, hei mahi te rā mahi. Kia au ki te raru o te tatari mārika. E ka we meinga e mā te haka e arataki te tākaro. E pai ana anō kia riro I te rā whakaaro. E hiki ke I te wairua o te kapa. Mena kei roto I tērā āhua e nei pakaaro, pai noi ona. Engari kia au o, mea ta tatau ano, mea ta whiriwhiri ano e hea te tikanga o te mahi te haka, e me te mea nei ka taheno ka tīmata, ko au noi ora tērā. Engari kei rātou te tikanga.
0: Ngai.
2: E pai a kepea kia pakaaro pēnei hia, Ko puto te kōrero a Peter Valandis, a muri ake I tēnei tākaro, mena ngā Wikitoria ngā tamatoa, e kore rātou e tākaro, ana ki runga I te papatākaro rā he pā I tīrawa. O ngā nohonga, mo te hunga mā takitaki. Ko e meana, ka hikina, ka mauria ki Mangawhau.
0: Ai, ki Mangawhau, aue, ko I runga I tērā kōrero, aue.
2: Nā reira, mena he take, e whakaaroaro ai mo te tākaro I muri mai. Ko ia ke pēr tērā o te wā e rangi. Kia au e tipene pai ke pēr kia. Kia whāia te hurahi o ngā piringa whaiti nei e pēhea te otinga. Ani,
0: ana.
2: Mena ka piki tonu tō rātou hikoi e tai atu e ki te otinga, ki te... Piringa whai ti whakamutunga nei. He wāpea tēnā hei tiro ake.
0: Ka pai. Ohoi anō, tēnā ne, me ki, kia rua Wikitoria noiho, ana, kua tai atu rātou ki te piringa toa. Engari, ai, e hare te mea he māmā tēnā. Ai, e hare te mea. Ai.
2: Roia tonu.
0: Ana, ki ngā wahine. Ai, ki ngā wahine o ngā tamatoa. Te ahua nei, kore pia rātau e eke ki ngā piringa whaisi e ingari, kia hau nei I pai tonu tēnei taumā rātou? Ai.
2: Oh, ai, wahi. Kia kaua tātou e ware ware. E ko te tākaro e kōrero hia nei. Ana, e ahua taunga ana ngā kapa kei ahiteiria e nā te mea. E maha ngā tākaro ko whakariterite I te haukainga I roto I a rātou karapu noi honi. E hoa tō tātou whenua, tō nana I nea noi tīmatai. Nā kua roa ke. Ana, te uri o tūhoi nei e tākaro mai ana I reira. He kakama pe anō ngā no e rā karapu ki te whakariteri te haere I ngā kapa mō ngā wāhine. Ko tēnei te tautuatahi mō tā tātou me te mea nei. Hai, paike kia rongo I te momo me te āhua.
0: Ai, marama, ai. Ka poi. Ana, ki ngā ōpango, tā rātou haeringa ki te tonga o Afrika. Hoi anō, I roto I wā rātou tākoro tanga I reira, ana, ko ngā kēmu arohe, ki ngā tīma arohe, ana, I Wikitoria. Hoi anō, ki te tīma matua, ana, kotahi te Wikitoria tanga I rua ngā hinganga. Me te mea hoki I tēnei wā kei Amerika rātou, kei Washington DC, me te tahi anō, ai, papa I tēnei rā horoi. Hoi anō, opakaro a mō tā rātou haringa, ara he mea angi tū, he mea ako tonu rānei.
2: E hā te takumiharo I te kakama o te kapa, me te ringa tohu nei o Dave Rennie ki te tuitui I a rātou ki raro I te rautaki mo te kapa ōpango. Tuatai, e harati rā I te mātoro pēnei, te haere ki te tiki puti, te kohi tupi rānei. E tino hi koe tērā, e tūturu marika nei, mena he maunga, ana. I piki rātou ki te tihi o Aoraki, ki reira haka mai e. I pērā te uaua. Kia au, ko te wāhanga pēa, I ki te ake nei, I... Tāhore I tino puta ngā pūkenga o ngā kapa I tūtaki atu e rātou I mō te tukinga ki te kapa matua o Afrika ki te tonga. Kiau, ko te tākaro mutunga, nahenhen, te kapa I yōku whakaro I āhua kama. Wetahi atu nā, marika. Mai ki mei mō mai ki Aotearoa nei tākaro I ki te kapa Māori.
0: Ai.
2: Ngari, tā mau, koia tēnā. Nā, kā huri ki te, ki tō rātou tukinga mutunga.
0: Ai.
2: I ko napea te tino āhua o ngā rautaki, tā whakamahia, e te kapa nei. Kau e ki te ana, ka haure no rātou ke tino huri, ngā whakaro, mai I tō rātou momo, ki te tihorehore tangata, ara ki te tukituki tangata. Kau e mea nā, e ha te Ari Savea, e ki te atuana I ngā wā e āta, mea e āta haere ana te āhua. O ki te atuwe ko te ruku ngā atu o te pokowhiwhi, ki te pokowhiwhi tonu o Ari Savea I te wā e were were ana tana ringa. Ana I te pērātanga, a tuki atu ki te honunga o te ringa ki te pokowhiwhi. Nā, he uaua tērā, kia au me te mea nei, kore kau he ture e kōrerona, amo e rā āhua. E rangi he maha ngā mahi a te rā iwi, mai rā no e kore ngaro e tīmpene. A kua pe hea te nana ki o ngā kai wawao. Kei kuna tātou e ki te mātakitaki atuana. Ia rā te mahi ana iwa rā te mahi tinihanga nei. Engari, kua oti te tākaro. E arai te mea e tauhau tātou ki wera tika. E tika ana kia marama ngā ringa tohu nei ka haere atu ki tō rātou whenua, kia kakama. I kite au, ka haore i pērā rawa, te kakama o te tākaro o mutunga nei. Pērā o te tākaro tuatai. Me te mea nei, ko te momo hoki o e rāhunga ki au, hi hi ana, ki ana hoki wanganui o te papa tākaro ki reira, tuki tuki ei, hama hama ei, rai ki te rai. Nā, ko ngā pūkenga i puta i te tākaro tuatai, tukuna kia rere ki ngā parina, kei reira te huarai. Nā, runa, waihungia ki reira e tipene.
0: Engari, ai, kia hau nei, kia tāua nei, he nui tūne ngā mea pai akona, hei pai mā rātou, hei ako mā rātou, hei kawe mā rātou, ki te kapu o te ao, te rātou. Ai, nā reira, ai, he pai ngā tūne kei roto ne.
3: Ai.
0: Ai. Ka pai mātua tami, ana, ko pau te wā kia tāua, kia kōrero i ngā mahi hākina kina nei, hoi anō e mihi nui atu anā e kia koe. Mō i whakau mai ki te kōrero mai kia taipari taitumu, mō i nei o ngā kaupapa. Nō reira, tēnā rā koe, e mihi ana.
2: Tēnā koe, kia ora rā.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi, taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko tikanga, ko tikanga. Ko te kaupapa o tēnei terenga o tikanga, ko mātua whāngai, mātua whāngai. Nā reira ka kōrero a mātua te kehu kehu pātara, a mō ngā āhuatanga rereke o tēnei o ngā titi. O ngā tikanga Māori ara o te mātua whāngai. Whakarongo mai.
2: He hara, he kupu, he whakaero hia, hei tīmatanga mōku i tēnei rā. Katoro ake o kuhuatau, ki ngā rangi tūhāhā, ki tō tātou kaihanga, nānā ngā mea katoi hanga. Me tuku whakamoe miti, whakawhetai arorangi ake ki aia. O te reo, iho mai ki a tātou te iwi Māori. Ngā reo katoa o ngā iwi huri noa te ao. Kia mau, kia ita. He taonga he puia ki tuku iho i aia. Ki ngā iwi katoa huri no te motu. Koe nei te honunga ki o tātou tīpuna, ko tō tātou reo. E noi tātou. Nā au e ihoa ngā reo o ngā iwi katoa puta noa i te ao iho mai. Nā uana hoki i tuku mai i te whakamāramatanga me ngā tikanga o aua reo kia mātou i te oroko hanganga mai o te ao. Ko tō tātou reo, hei koha māu kia mātou te iwi Māori, hei pupuri mā mātou mō ake tonu atu. Kauaka e iho tēnei taonga e tuku kia lite ki te manu hui a kangaro. Engari, whakahāngia mātou katoa ki te ako, ki te pupuri kia mau, kia ita, hei koha mā mātou ki te ao. Ā, ki a koe e anō hoki. Kia piki ake te kounga o te reo Māori, e kōrero ti ana, e tuhi ana. Kia reo rangatira tonu ai, rōnia i tō ingoa tapu. Āmeni. Oki mai anō, piki mai ki nungi tō waka reo ara tuku o tauranga moana. Ko te kehu kehu pātara tēnei, tā kōtau kai urungi. I tēnei, te rā apa, tolu tukau mā tahi o hongoi ngoi. Te rā whakamutunga o tēnei mārama. E hika mā, e tere rawa te hāre o te wā. Kā re roa katau mai ke ahine rau mati ki rungi a tātau. Nā ku te kuaha o te whare tikanga i hoaki. Anā ka noho puare, mai te paupautanga o te rā, ki te kotahi hāora i tahi ahinei. E rua ngā waiata e whai ake nei, ko moe moea, ko Amanda Ashton te kai waiata, āmuri mai tēnā ko haere mai, ma te rōpū, Adi Jā. Reira whakarongo mai.

tomo mai ki roto, uru mai ki roto I ngā kōrero, ka whāngai hia ki a kōtau hei whakārohia. Ko ngā kaupapa kaimu I a tātou I tēnei ki rā, ko ngā tikanga e pāna ki ngā mātua whāngai, te māramataka, te marae, ko tātou te iwi Māori, ko te manawa, te manaaki whare, ko te kupu nei te manaaki, te kotahitanga, te koha, ka whakatakoto ki rungi te marae, ko te tikanga hoki mo te kupu kaupapa, a te mea tōmuri, ko te poroporo aki. He nui hoki ngā kaupapa hei kōrero hia, engari te nui ngā hei tino heo te kōrero. Ka tī matau ki te kōrero mō ngā mātua whāngai. Ko tōna tikanga ko ngā mātua tūpuna e atawhai e tiaki ana hoki I ngā tamariki mokopuna. I ngā wā o mua, he tikanga tūturu I Waengi Nui te Māori, kia tukuna mā ngā tūpuna, he tiaki ngā mokopuna matāmua a Wanauri. I enei rā, he tikanga mautonu kia tiakina I ngā mātua tūpuna, koe tahi o rātau mokopuna I rāmu tūhoki. Nā reira, te whakatūtango o ngā kohana reo ka huri ngā whakaro tīwi Māori kia rātau tamariki, kua taka ki roto I te he. Ka wānanga rātau me te kāwanatanga kia tiro tiro hia tētahi kaupapa, hei whakatīnana I o rātau wāwata me o rātau tūmana kohana o ngā tamariki. Ka kōkiri tia te take nei o etahi mema o te poāri matua o te kohana reo ki te tari toko I te ora, me te tari o te ture tari whakawā. Kua ia tēnei te tāhuhu o tō rātau kaupapa I whakatakotohia. Tuatahi, nā te mea ko te nuingo o ngā tamariki kei roto I ngā whare herehere he Māori. Kua tū te mana ki ngā whānau, hapū hoki ki te tiaki I a rātau ake tamariki, ara ngā mea kāre tino ki noa. Tuarua, whakaro anō rātau, kia tukuna we nei tamariki e te kōti ki o rātau marae, kia tiaki nā rātau e o rātau ake mātua. Ā, whanau ngā hoki. Ko te tikana, mā ngā whānau rātau e ropi ropi e awhi awhi e ātawhai. Tua toru, me whakatū e te iwi he mahi ki runga I ngā marae, pēnei I te kura whakairo, I te kura whakatō kai, I te kura kāmura, teha, teha. Kia whai mahi ahu whenua ngā tamariki. Tua whā, whakatūria hoki ngā tāngata kai a rātau te tohungatanga, mo te whakahaere I we nei tū mō mōmahi. Tua lima, tono atu ki ngā tali o te kāwana tana, kia riro mai ngā pūtea moni, kia rere haere ngā mahi. Ko te nui o te moni, kia pēra I te nui o te moni mo te tiaki I ngā tamariki, I a rātau I roto I ngā whare herehere. Nō reira, ahako te pai o te kaupapa nei, kaore anō ke whakamānuti ake, nā te mea, kāre anō te kāwana tana kia tino tautoko I te kaupapa nei. Ko te wāhi o te kaupapa I raru ai rātau, ko te tikanga tuarima I kōrero hi ake nei hea. Ki hai rātau I pai ki te tuku I te wāhana o te pūtea hei manaaki mai te kaupapa. Ke aha tia tātou, aha kua kāore e whakatūtuki ngia ngā wāwata, he tini rawa ngā Māori kua huri atu ki ngā tamariki mōkai nei ki te āwhina, ki te tiaki I a rātau. Utia te rito o taharakeke, kei hea rā te kōmako e, ka ki mai koe he aha te mea nui, ka ki atu au he tangata, he tangata, he tangata. Ko ngā tamariki, koe nei te wāhi hei whakatika atu ki atupu kaha te iwi Māori, a ngā rā kahe ke iho. Te wā anō na mata ki tēnei wā, kei te haere tonu tēnei ahuatana, tēnei tikanga, I Waengi a tātou. Tewi Māori. Ka tī kapuhi ai I ngā mātua tīpuna, tētahi mokopuna, te nuinga o te wā, o te matamu o tawa whānau, hei whāngai. Nōna kē te whiwhinga I te tupu I te taho o ngā mātua tīpuna. Ka riro ia ia, ngā pūkenga o rātau, ngā kōrero tuku I hō, ngā whakapapa, ngā waiata karaua, we rā tāo ngā katoa. Pēnā he taitama tāne, kā kohia I ngā mea mana tāne. Pēnā he tamahine mokopuna, ara
ki ngā mea mana wahine. Ngā tēnei mahi te ngaro hana o ngā mātua tīpuna, ka taia, ka āhei ana ki te hoatū e nei taonga ki te whānau. Ki te tīmatana, ko ngā mātua tīpuna ngā pauako mō e nei taonga, ara ko ngā mokopuna whāngai, ko rātau ke ngā tauira. Ka mate ko ngā kau mātua, ka liro ki ngā mokopuna nei nā tērā tūranga, hei whāngai atu e nei taonga, ki te toinga o te whānau, ā ki te hapū rānei. Mā tēnei mahi ka hāpai hoki te mana o te marae. I tēnei ki wā, ka huri kē ki tētahi kaupapa anō, anā ko tēnei te māramataka. Ko te māramataka te rārangi tātai, e whakamārama ake ana i ngā wā o te tau i runge te āhua o te mārama, ara ngā kaupeka me ngā pō. He tīmata ana he tau hau i te aranga ake o matariki i te kaupeka o pipiri. Nā, ahakoa he ingoa tawhitoto te Māori mō ngā kaupeka o te tau. Kwa maurā tau ki ngā ingoa Pākehā, kwa o chita whaka Māori. Ara, a hanuere, a pepuere, te aha, te aha. Ko whakawehe anō e rātau ngā pō kia tolu te kau mō ia kaupeka. Ko te pūtake o ēnei tātai wā, he tohu nui kia mōhio te tangata he aha te wā tika mo te whakarete i a rātau tikanga. Mahi ngā hoki mo te whakatō kai, mo te hauhake, mo te hiika, me te kohi kai mā taitai, mo te rama tuna, mo te rāhui, mo te haere moana. Kei wētahi atu o ngā iwi wa rātau i ngō pō, engari e orite ana te mahi o ia pō o ia pō. I konei ka whakatākina au i ngā pō tolu te kau. A tuatahi ko whiro, he rā pai mo te whakatō me te hī. Tīrea, he rā pai mo te whakatō, te ruku kaura, ā me te rama tūru. Oho ata, he rā pai mo te whakatō kumara me ngā purupura, te ruku kaura hoki me te rama tūru. Uwe, he rā pai mo te whakatō me te hī ika hoki. Hokoro, he rā anō, tamatea ngāna. Āhua pai mo te whakatō me te hī, ka tīmata te hau ki te pūpuhi, he kaha hoki te ie o te moana, ka kino haere ngārangi. Nā i konei tamatea ngāna, he tohu whakatūpato. E maumahara ana i au e haere ana ki mō tīti, ka kāinga ka hoki mai, ka haere atu ki reira, ka hoki mai, engari ka pānui tie au. I ngā tohu, te kaha o te hau e pupuhi ana, i ahu mai i whea, ka kite atu i ngā tamawhati whati o hine moana, e kanikani haere, ana, kai te aro atu ke rātau ki whea. A we nei mea katoa, ka tītiro atu, ka tītiro arorangi ake ki ngā kapua e lere ana, ana we nei tohu, hei āwhina i a koe i rungi te moana. Muri mai a tamatea ngāna, ko tamatea aio. He rā tino pai tēnei mo te hē, engari kia tūpato ki te rangi. A pupuke ngā ngaru, e heke ana te kohu, pai mo te hua tupu i rungi te whenua. He pai ngā kai rungi te whenua e mahi ana, nā ka kore lawa koe e laru. Engari ia koe i te moana, a he melele ke tēnei. Nā tamatea aio ko tamatea. He tini rawa te tuna, te ika, me te kumara. Engari he nohi nohi rawa, tītiro ki te āhua tarangi kaimau. Tamatea whakapau, āhua pai mo te whakatō e ngā ahiahi, āhua pai mo te hī, āri, he rā kino, huna, he rā kino, e huna nā tēika. Mā whāru, he rā pai mo te whakatō, engari ka pīrau wa wetekai, he rā pai hoki mo te hī, atua, kaore he pai mo te hī me te whakatō. Tūru, he rā pai mo te hī me te whakatō, mai te pautū mā rōtanga o te rā a tainoa ki te tore ngītanga o te rā. Rākau nui, he rā pai mo te whakatō me te hī, e harau mo te hī tūru. Rākau mātohi, he rā pai mo te whakatō me te hī. Taki rau, āhua pauri hāre te mato o te mārama, ko ngā kumara ka whakatō kia i tēnei rā, he nohi nohi rawa.
pērā te tuna me te kaura. Koike, he rā anō kāre pai mo te whakatō me te hī. Kore kore te whiwhia, he rā kino. Kore kore rawa, he rā kino anō. Kore kore piri ki tangaroa. He rā pai tēnei mo te whakatō me te hī kai te ahiahi o te rā. Ko ngā wā e whai ake nei, ko tangaroa āmua, ko tangaroa āroto, ko tangaroa kiokio, ko tangaroa whakapau. Koe nei ngā wā ka whiwhi oranga ke te tangata i te āhuatanga o e nei wā. Rā, he rā pai mo te whakatō me te hī kaura, ā me te mahi tuna hoki. He ore te tonu te āhuatana o tangaroa. Ā muri mai i tangaroa whakapau, ko o tāne. He rā pai mo te whakatō me te hī kaura tuna hoki. O rongo nui, he rā pai mo te whakatō me te hī kaura. Tuna, he rā pai hoki mo te hoko hoko. Maurea, kaore tino pai mo te whakatō me te hī. I huna ana te tuna me te kaura. Mutu, he rā kino. Mutu whenua, he rā kino anō. He noho ana te ao i roto te pauri, he ai ki te Māori. Anei rā we tahi mea he whakamārama, o whiro. Ko te rā ka taka mai muri iho i te mārama hau, i runge te tohu o te mārama taka Pākeha. Rākau nui, ko te rā ka taka mai i muri i te mārama, ki rawa e i runge i te tohu o te mārama taka Pākeha. Ka ti rā, ahakoa ko whakamārama ki ake ngā pō tika mo te whakariti i tētahi mahi. Me nā kaore he ika, he momo kai rā nei kai tētahi wāhi. Kaore mau te tangata ahakoa pēhea te pai o taua wā. He tini rawa ngā tauranga ika, ngā here hoki o ngā tūpuna kwa tūkino tē te pāke. Kwa kōraha tonu, kwa he mō te tangata i te mate kai. Kwa ngaro hoki te mauri o te whenua me te moa. Pauteha ko whati te kaha. I tēnei ki wā whakatāngia, he wā poto no hewa, me hoki mai anu.